Mungsiti wa radio Mosambiki misuru provincial gazam ya kushisela neko zela ka mitiru ya wash ya shtichi ika mishu wa untano kinzika mayo kalembe la 2026 kungal kale itava mikuma maungu kantirisanu na antena nasional itava maungu ya tiku ni ya matiku mangwani 5.45 itava kuma matimu ya siku sizoruza sungula mkarukulu wa maungu journal da manyam kefika kusue na 8 ora jina 10 minutos karinga takani maungu elrime mlaichangana kutalanzela nkari wa mabulu kusikela lumu studio na vira jitafisheta maungu ka antena nasional tetela evu ya ka shenge shumwani shavunanga la kwa ambana ambana kefika Nonjora shina 55 minutos. Pengletiwa a Francisco Simbini, kari tu Luis Sergio Camichini, vila ntlenko antiru, ikari ekuna velela a Wing City linene.

0: Fica 5:45. Matimu ya siku.
1: Kenzi kama yu wale mbela 1991 kulu za utomi le Abidjan, mutsali wa mabuku mwana watiku la Mali Amadou Hapate Ba na ani 90 wa malembe ya kubelikiwa.

0: kama timu ya siku na muntla itsunzuki akuluza utomi ka musale wa mabuku tlhelo mthokozele amado apate ba hi 15 ka mayo wa lembela 1991 nakona ikutsunzuki akuva kufungiwele alisikula njango ave hi 15 ka mayo wa lembe la 1993 matimo mabalewe hi Alberto Mazanga matolokiwa makhela makombisiwa hi Alfred Muyanga eka vukhandlisi la Jonki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mungisithi yakushisele nkero maungu umahlayiwa a Francisco Simbini. Baringili wati ku Daniel Chap nyamuntla akumeka kankhuvu wa kuthwesisa avadyondzi ka Universidad UTV exifundzeni xa Bowani xifundzankulu Maputo. Ku kumeka ka murhangeli wa tiko ka ntirho lowu swi komba a vuseketeli ka tidyondzo tikulu ku va ku hlamuriwa a swirilanganya ka ta rihanyo ni vukosi la tiko. Hi tlhelin'wani tolo murhangeli wa tiko wa tlhamise leswaku tiko lava ku va ilisika ka mpatsano ka ta ntengo xikarhi ka matiko ya dzongeni ka tikonkulu wa Afrika. Daniel Chap a veke nhlokomhaka leyi a Kigali ntsindza wa tiko la Rwanda ka nhlelo wa nhlengeletano yikulu ya varhangeli va muganga lowu wa tikonkulu wa Afrika. Murhangeli wa huvo yikulu ya nawu lomu tikweni a nyimeliwa nyamuntlha tikweni la Argelia ka liendzo la ntirho hi ku hlamula xirhambu xa nakulobye Ibrahim Bugali. Mukwepa utaka mika huvo yikulu u tlhamisela swaku liendzo la Margarida Talapa li kongoma ku va ku tiyisisiwa ntirhisano ni vunghano wa tihuvo ta nawu ta matiko ya Msambiki ni Argelia. Ka liendzo leli murhangeli wa huvo ya nawu lomu tikweni Margarida Talapa pangalatiwa hi varhangeli va mavandla ya politika ma nga ni vukombisi ka huvo yikulu lomu tikweni ni swirho swin'wana. Holobye wo rhanga tsatsiya ku va tiko li fanela ku va li ni swiwubyana swi tiyeke ka mafumela ni nhluvuko. Benvinda Levy a vulavula tolo ka ntirho wa ku gova varhangeli vantshwa va tinkomponi Instituto de Gestão de Participações do Estado, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e Fundo de Fomento de Habitação. Marangeli, o acha que foi só na Drupini La Maputo, a tatia avatequete, cova, va fleca, camabulo, ninfumo, lexa cova, cuxamuliwa, acovilela, cavona. Julio Paruk arangelaka ni dropa la matola atlamiselisha ku vana vatiku fanela ku va vani moya wa umbanu leso na sola ati hanyi talaka ku yindliwa hi vatleketi hi ku laneka ku tlakuka ka male ya nxavo wa palafini. Yamuntlha tete ku nga hisa ku ya fika 33 graus centígrados ikufana ni dropa la Nampula kasi nyambani ni Kilimani kungafika 30 graus, Vilankulu Beira ni Pemba 28, Maputo 27, Shimoyu Lishinga 26, Ivugamu Chanchai Nyamunta nga Isaka kungafika 25 graus centígrados. Mungiseti wakirinzeka avu maungu hengkarlo rinzela mangwani kamikari ya ntoloveto. Alishilea.

Funanga Lauriten Sulanga hodi hakunene ya gongonza mpengena ishisela maranzo mixit ka mshulu wa wauntlano na elkari minavelela nima gamu kaviki takutala imatomo ka mshushi inavela kunzima wena aive ikula milea ibosha kwatsi.

Ingoma magamu kankarua wa shingleke hi 4:45 shlani e 5:45 iteke ne matimu ya siku sizora shingule karukulo maungu journal da manya oitora jina dejun shimaungu hilrimi la shangana shetano ne kari wa novirash na 10 minutos nisa wakalo kefushete maungu kanta nasional inkama wa 9 horas. Ndako navo ikata mlongoloko andle kama tumia siku iti ni mabulu kusike lumi studio lesho kusike la 8 horas na 20 minutos. Pangalete mkisiti ni hivunanga la kwa mbana mbana nelkari imramba kuva ya matwini alongoloka na ina. Ndako navo iku na vile la magamuka viki kakutala ima tomo. Pangletuwe a Francisco Nsimbini Karitu. Vile ntile mkua ntiru yele mishuvu nene.

Sekset wa radi msambike mlosa mahungu kama mkama magondo angungane Pedro Paruki. Utangeli wa distritu ya Jajai kwa provincia ya Gaza. Upeka nzeve kavotse vatu ababano amukela timali atiti taku tichiningelwa ngu mfumu kuwa gasi di mahamabindu ohambarambana kuwa vititumisa ngu haka kunene kunawa gasi kuulondetwa tose atiti ngavikiswa kama bindu yawa. Chikombelu uchia, chelana nguko haka kuwa watu. Wawa, dingana kuwa vetumisa timaliti yangu hakula weka kunguko na kuna wati kota kusometwa. Tina mana tiningwa watu wa mwani, kuna wati londeta mwani makungu kuhambana hambana. Chikombelu uchia, chivekilu nguko haka kuoneka tita kukama siku mataku kumbi kutahoka aya mbimu. Se, mapasisilu, maprojetu, makungu itiku isinga mangahi. Hawa zena kwa mbela ku mkama wakunawa ndanika mkama nakasi kama siku mataku tipakilu watona timale idia. Msimitiselu wa makungu ya wa distritu ya Jajai Breki ya state. Ngu angachamu sela ati itaku kukon haka kunawa watu velondeta. Ngu hakulaweka kungu kona tamatumiselelo ati maliti ya maila ni makungu ayawa angabeta ona. Kuna uisi mazombelo o visi seka o tsokwala kata tindi mato hambana hambana. Universidade São Tomás iku chikola chati gondo ta hombe ama dropanika ajajai ngucha kukalakati tambuda nyamno vachingavekelwa laboratorio iku ukhalu wa ushopa shopi wa tindi mato hambana hambana kunawa kasi mti uleya utumiswa nguva gondi vachikolwa chileya vanotetako ta mitumu ya ta udahe kumbe makursu ata udahe. Kasi kuleka ka wana kumbi kasi mahu usilea kungatiku uwe kwa kambe simaha humbobangu material mediku sirurjiku iku simaha soila na nita udawe michinio hambana hambana kunawa wagundi wachikolo wachilea wano niteta kukursu yata uda kasi vekota kulondeta ndima iya. Mzimitiselu wa makungu ya wakumbi mtangili wa chikolo wa chile ngu chemo cha diitiku Antonio Cipriano nguwa angagela radi Musambiki di itaku sosisma husi leya pamela titaku vanana vekonda teoria na vachiziva kambi nikulondeta ngu chemo cha mitumu ya tamanza yona kursu aileya vailonde etako. Kupinda mazana mararu a vanana va ukalua pa Ngweni, distritu ya Masinjiro ma provincia ya Gaza. Kwa kadita mbuda nyamnova, bavuneka ngu chikolo achichi kungatuku a kwa kawana ukalu uleya chikolo chatikondo utokata. Chimaha iti chikolo aji, chikuni tinyumbatiraru to gonda katona vanana, chikuni ukalu utumela kawona watumi, hambi niti nyumbatiraru ta wagundisi sishambelo, hambi nikisima cha upakilu wa mati oosela. Kasi chikolo ajia, chikangu utoka ditambuda anyamlova nguguvernadora provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shong ka liendo ali angalimaha niya distritu ya Masinjir. Kamukama wako na Margarida Mapanzen Shong gu angakombela kavahanyi vauna ukalu uleya kuwa matumiselelo achikolo achileya hivi amanene vechilonzo tangu waka kunene kambi kuna wachiko wata kushaiseka kala kupinzuka. Instituto Nacional de Segurança Social amua Gaza iku mti awa uhanyela kumangwana wa avatumi nguwa kasi unga hake la kusimbilani ka michimaira ryo kata kadona dilembidi kukadona male ya kupinda 68 milioni wati medical kasi engeso hambarambana mbobango sigava so hambarambana ka vanana wa provincia ya Gaza kasi kumbomba ngu mapensao avelis iku mali ninguwa ko watu avaka simwane kako vati kumbili. Watu wanga manwa nguti pangu invalidate. Hambi ni ti mwani tindima tohila na nivose watu avanga baliswa kawona mti uleya kuwa vevuneka mangwana wawe. Maungu ya wa machamu sedwe ngu mtangeli
kumbe diretora do Serviço Provincial dos Assuntos Sociais de Moagaza, Telma Nyantumbu, ndanika mitumu kumbe kagondo aí inga mahwa kasi ndanika chisekelo cha wana mdi uwa. Telma Nyantumbu nguwa kasi anga uomba atita kukuhakelo wakati maliti leyangu mti wa segurança social. Mangwana wa vatumi kasi nguku kutakukuchiswadisa utomi wa vatu avakasi wa imana kuyona malii leyangu. Kale kamzi mtiseleli wa mchawa disportivu ya Taveni kwa numa provincia ya Gaza. Mchawa watabolwa Jil Bila ngu anga uomba kumbe. Awomba atitaku kubungu tuwaka mchawa wa Mozambique, Mazambe, amana kako ania kani Marokos. Ngu liti kuda Tanzania kumbe Mazambe a Tanzania ngu kuhanga mabola mararo opata a ngulu kasi. Kukombisa kuwa ditiku dia datu da Mozambique wafana wa watu wa satu la misalangu waka kunene Jil Bila uumba kutitaku mjawa uwa wasimambana kasi kulingana kuwa uya masoni ngukua utula misela ngukusa mihanzu ilea inga iwana kadita mhanzu inga wana kadita mbude ya mnoba kawa zumbi iseka. Tamkama kuomba titaku di dropa da teti ni nampula, ma dropa teti nampula ngu ona mahisa ku nyansu kahuka 33 wa magraus kulondeta inyambani ni kilimani akuni makuni 30 wa magraus. Vilankulu, Beira, Pemba, mahisa kuyahoka 28 wa magraus, Maputo 27 graus, Chimoyo, Olixinga 26 graus ka 5 guida, di dropa da jajai kumbi jajai ngu kona kupepa kukwe hoka 25 wa magraus. Wingset mahungu. Hina bonga nguloko mitima manungu tinzela tinene ta Wingset.

ibangile jimi dlutlu ngaphakathi nathi uthi mufohle una chane ta humelela tia masikumsana hi tolovete ku hanyisa tontia hini 14:23 minutos mtu ya ratim semi kim sero provinciali ya gas ngad balto hi tula ku ha kam kam 8:55 minutos ngu 14:30 minutos na mana titel na kondi mahungu ya balwa Saraket ngu 15 na mana tenga ya gas hi ta kambe mo bulnu chanzo za sesh Mahungu ngu tumisani mchinante ya nasionalu kala mtsinza maputu Sana ketu inawia ni mabulo kambe ni uchenjo wa hambana hambana kala mkamoza seti yari Bimu hina chavita michini ya tunia inyambani kuwa hina tisa mahungu Awa mafanla kuwa idio na mano zivisa tumangata ditiko ni hahanze Kutza tarshani ni 10 minutu mahungu ya stich cha raji msambiki msero provinsi ya lagas na matimodi siku kala kwa hukamu kamo zoi tarshani 55 minutu hina wedi uchenche. Mwingisit, hina timlisa tu ntikuwa hukambi moyo hichia mkala kulo songu chudumiru kentu mbachi wa kukana kwa nafunya kiduwa kuni mnenge. Kuso ti kuchuma mbobu mbini mazeye kuchuma kabuyani kashuwe. Nkurula kuna veni na umu marika kudikona. Hia kwa hukamu kamo 14 kumweko ni 30 minutu mbimoye hino mana mahungu. A balwa nguye ya kumasuni ngutimbila kama mwenye na makalo kambe provinsi ya Gaza katinzi kukotek seharanga nyanza hombe ngutatene siyala na ngutatene ni ndambi inga shanisa provinsi ya tikampu totala ngutia tinga moshe kangumati nga umama ngutikampu tako hamuka wanika drapa da chaychay kunga ninzila yuti nga tuma kukwa kulave maha mtumu wale sima ngutatene kuna useta tona tikampu tia

Vangisethi kothembekava Radio Mozambique Gaza milosa hindanika ndima yathu yathenga yata misakano yothe nisamidi nyansi hikawa zishanu 15 kamayo wa 2026 misungo ya mahungu aheta kunawo ngu yeya mthangeli wa David ata misakano yothe nisamidi ndanika mtlawa wa ferroviari wa Gaza Musa Neve Jean-Mtutokene mazumbelo ata misakano yothe nisamidi mwa Gaza ngutungutu bolo yo kavangu mikondo nguchie mocha vatu vahombe manga hawa kakunene msana kaskara tusinga wangu ngu tindambi hawa akukene tamisakano yote nisamidi tinatsuka tinyamalala mailanu ni mazumbelo amaoneka kukama siku ya wa owita hale ya kadropa da chimbutsu se ukatili mtumu bali za mitlawa ya vanana vavavano manaika kampalsano wabolu akademiria da 2026 wata ngu kampionato rekreativu kasi mpalsano wako wanaufala kuwa ukata magwitu kamchimo kawana wa mayo mtlawa wa msambiki mtlawa simambane wata ngu mazambi a subita set mamaneka kuka mpalsano wakani ya hale ya marokush nyamnova mtlawa msambiki kulu zile masoni ka Tanzania nguma bolwa mararu opata angulo kato neto mchariso wa bolwa wabata ngujili bila amua Gaza aomba tutokene mhanzunga mano ngu Msambiki kampalasana uleya ukumbisa kuwa titi lana akoni kufitusava kavelo wa bolwa tisitimbilu kwati amua tikoni misungo ya mahungo heno makamba kamulukula kwa nyas wata misakano yota nisamidi uonga lula misona kwa na ukumbisa ngungane Rosario Madede mtumisa tukuluti Mariamu Ibrahimu akamichiri mishivala wengiseti unene.

0: Mtangeli wa Davidita misakano iyo tansa medikamke wa ferroviari wa Gaza Musa Nev Jomtito Kene ukabili wa bolwa unatuka unyamalala mwa provinsi ya ngutungutu wa vatu wa hombe msana kaskatu sisita kusichuwane kangu kuhakatinda mbiti ya tinga dumela provinsi ya omba tuto kene kutoka wa mkama vote kawa kumbi sikutininga tetela ingawa mfumo, ingawa wanyawa bindu, hambi niyo na mitawa ngu mdalo ni wakuzele wabolwa. Vote vatu kachichikati kawa ningilisima kumbi kawawe kilisima titila nako ni tamisakano iyo tansamidi. Musa Nefesh, aomba tokene makaia. Iveka panguni ukaveli wabolwa. Hawa akukene loko kucho mbima huachokare ngutungutu ukaveli wabolwa. Unatsuki nyamalala mkakakua dileme dileme se kuoneka kuya kuhunguka mika waye imaneka ko idika mpasano bola nguchemo chamua provincia ya Gaza.
1: Estamos no risco iminente de desabar.
0: Madumbelo hinga amanene mailano ni masikuwa ugwita kuoneka kuhunguka mika wa imaneka kukampalasano wa bolwa amu wa provinsia na kuoneka kukani kutunda ni kumaneka usekiteli mdawada mfumo hambi ni umanyi mabindu ukonaho kukomba kuwa misakanu yota nsamidi ukalua bolwa uchikomba kuwa uya msana kumbi ukomba kuwa amu wa provinsia ya Gaza. Itima atui amusa nevishu wa di David data misakano utansa midika mtla wa ferroviari wa Gaza achukumisa kuchukua la kwa kwengu kwa hanka kuwa kama siku wa ugwita kuona ika kukua kata misakano utansa midimu wa provinsi ya Gaza ngutu ngutu msana kakua provinsi ya hidi dumetwe ngutinda ambita makatonika lembidi ya hiku kadona kama pimiso ofana kuomba Felix Mparuke nene watabolu wa amu wa Gaza au waomba kutito kene musakani wa bolu wa ngutu ngutu wa vatu va home unatsuka unyamalala ka provincia iya achomba tokene kachikatishia mikawa iyo hambana hambana yata bolu yitsangana nisikaratu na kona kakungani usekiteli ngutungutu iya inga wa idumelwa ngutindambi kachikatishia ngu mtalo wayo na mikawa iya kaikombi kuwane masumbelo o inga tsuka imaneka kami palisana ya bolu ngutungutu kadu dilimbedi ya hiku kadona da dosmili ifintish kato na hituka kumbaka Felix Mparuke kala veka kuwa kueshe ketwa chokari kasikuwa kumaneka usekiteli kasikuwa mikawa wa inatukota kuwa itumela imaneka kata ukaveli wabolwa nakona iwa ni mabindu okari awa mangama heka kukasikuwa ikota kuwa yona ipune ikota kuwa itivuna kakuwa mbaka Felix Mparuke kala veka kuwa nguchukuluveta vakaveli wabolwa mikawa yeta misakandu yota nsamini mfumo nivanyo mabindu vekala hasa hasi vibuli sana kasikuwa kumaneka shulelo yokota kuwa kuguseto ta misakano yota nsamini ngutungutu msana kakuwa provinsia iya ili dumetu ngu tindambi.
2: De facto é uma situação triste na qual nos encontramos depois das
0: Mazumbelo atabolo amua provincia hinga amanene ngutungutu kama sikuwa wa ugwita ngutungutu koha kakua provincia hinga wa idumelo ngu tindambi makaia ira tsukai mahatuto keneta ukabilo bolwa tiwa kumbeku ukabilo bolwa unyamalala ka masikuwa kukaona kakua kakuna usekitele ngutungutu wa mikawa
2: E naturalmente que vai impactar naquilo que é o desenrolar do próprio ano desportivo.
0: E tudo local mato a Félix Mparuke e com cozer outra bola a moa província Gaza a chuva tem uma zumbelo o quão boa manene a dita na conta qual o a bola camas que é o Uguita o tungurum será que o a província é ido meto o tungurum da América Libre da 2020.

0: radio msabiki studio sho dropa ni kancha chai yevengse to tambeka manatenga ila na konta bisakano yo tsansa medika miskara nyansi ya wazishanu kinzi ka mayo wa 2000 evinsation hiwo mbili kutola ni kamlo ngoku want to kene hali ya dropa ni ka chumbutsu ukatile mtumo wo balisa mitlawa ya manana baba vano mane ka kampersano wa ball wa kadile mida 2000 evinsation ka simpersono wa ufela ku wa ukata magwito ka mtumo wa mayo hiku kwa kwe mahunga wa machamsa tuengu mtangeli wa davidata baolo wa halaya kamfumo dropa da chumbo tuster chusitoye awa anga chamsa tokene kawa mkama kula misolama zumbelo ote kasi kuwa mpalisano wa wata kota kuwa ukata na kwa na utimbila ngutinzila tati nene kakuwa mpaka serju sitoye kachikatishia kwa mela kasi kuwa kungatuka kubali somtengo wa hoka kupinda digumida mitawa kambi kwa hoka makuma mbidi kasi kuwa tikoteka kuwa ni mikawa yo hambana hambana iye nga kumisa kuma bairu kambi o hambana hambana adidropa delaya da chimbutu sarso ambatuto kene mazumbelo akuwa kukawa bolwa mailano ni mazambi ama doto mkongo metu ngula wakuwa kutumbulo wakunitaleta yo kota kuwa the cover bolwa kukongo makasikuwa vana wa the shamula ta ukawilo bolwa nga waka mikawa ya hombe ambi district wa chimbutu kumbe provincia kumbe amua tikuni ngukuhetelela ngukona awa peka kunzeveka vote vava vashuwa kukuwa vema naeka ka mipalisano ya nguchia mchama bayro adidoro padelea da chumbutu kuwa vebalisa mikawa yawe kasi kuwa imane kaka mpalisano ulula misela wako kukongoma kasi kuwa kuwa ni ukawilo wabolwa hali ya adidoro panika chumbutu aya ngisele matwi a Sergio Sitoe
1: ila kusha ya shaku wina kumu munisipi wa chumbutu sayi sangu lile aku preparara a campionato municipale edição 2016 na época que aí temos 2005 e que eu uma volta mandiri e ele e tem que tomar o pulo e ele 2026 e o dia março e o mula o dia abril a sorte que ela está o dia de maio e da sangula a edição 2026 e a canca malu ele canca mal o amascrição a mudairo tatsumela aku titala para ku titangena ka mchancha ekulu ya kampionati ya hina ya munisipio 2016.
0: Iti matzi asar justoi mtangili wa davidata misakano yo tansa midika mfumo wa dropa de chimbutu eko achibubu hata mailano ni kutu la misela kukongoma kasiku wakuwa ni mkuo wata misakano iyo tansa midi nguchiemo cha vanana eko kama bairu ohambana hambane bubata ngukampionatu recreativo. Nyamnova mtlawa wa Msambiki, mtlawa wa Timamba kumbikwa Simambane wabata ngu Mazambi a Tanga ya dikumina malembe chanu mambidi ikuwa sub the set vawe the kawa masonika mtlawa wa Tanzania kukalambimo ya Zoito Arash. Mtlawa wa Msambiki hulu zile masonika Tanzania nguma bolo mararu opwata angulo. Ka msaka mwanya mnova mtlawa wa Msambiki uyanga kumbisa chilo mailanu nitia ingawa mba kutokene mazumbelo awona nguko naho tiwe kasi tihehuka kuwa Tanzania ekwa pa Msambiki nguwa bolwa mararu opata angulu nguwa kuwa Mazambi a Msambiki kampu mayanga wa mekumbisa kutihita kwa ona mailanu ni ukaveli wa bolwa. Kama zumbelo awa hinga mawona ka msakano wanya mnova mcharihisi wata bolwa amua Gaza Jilbila au matutokene kuluza kama Msambiki masuni kwa Tanzania chikumbiso cha mazumbelo awa mahanyo wa kumua tikuni mailanu nita kufitusa wakaveli wa bolwa kuwa veka

0: Majandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Hini katoro zote mwini kwa 45 minutos mtumwe ya Radio Msambiki Msoro Provincia Lia Gaza. Kami sikare zilumba kuru wazilano. Mgadi walto kena kumuka mwakinzi ya Rizama Natenga ya Gaza. Mitumo ya Radio Msambiki. Yitumilisatu nti ya mkama kwa hoka mkamewo hinuwa manama hungu. Achiteche. Asudwele te la mwana. Asulunga hanga.

ulonga matimba ni mitamu kubona kuya ngumvulu kubote kata utuma yetu hiyo mbava wangena ako watuma kukala mvulu kwa kwa zishan wachibela 7 horas kumwe kwenye 30 minutos kwa hukamu kama 15 horas mwenye 30 minutos kambi wa unga tolovelu wava kwa nukua kwa kana chulonda hakam dindi.

0: Matyo basa ngo thembisa utomo wa wena tivikele mbimuiwa ya tindzambi kulavuka kuva usela matyawa manga haliswa hambi kuva maditetwe kloro kumbe ingwani mirende yalana kuno kubasisa mati tela matyawa wena kacheche chinga basa utsumela ufiningeta tivikele kamala tu uyelela nikolera. Ula batela honga mna kuso tele leka ukalu wangweo. Zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Inu ukalu wo humulela kawona, wajela kawona, ambikulo ni samsengale tanu, mikubu, kufana ni michadu, ni kutanga nisa kama lembe. Kufai takisa mbili ya wena, ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuhungala gamisekanu ya jingwenu. Inu pula pula, masorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salau di belas ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Ipfusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha nomboro yo kat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umanaso telele usilavaku ka ukalo unwewo. Kuzibatu ngwani, ilabatilu ngu 86-93-04-555.
1: Kutana hemanu mahungu ngutumisani michina international kalam sinza maputu kasi kunguwa hitima nata mabindu. Chinawela na ukushavisa siya ubindu la kusona. Ungasi kota kubulisani mitibu ya radio Msambiki kumika maya mtumu kalam vulu kwa hako hazishanu. Eto kalam kama 15 ya shumani, kukalam kama 7 ya shumani 30 minutos kwa hakam kama 15 ya shumani 30 minutos. Mahato neto nata kumahela mitumu ya ngumale hahasi ngutu tatinene.

sikarba ngombe moyo makomsongo tshilo mo ringa ntumbo uthangile wa mfumo wa district ya chaicha upekanzeve ka botselele va vakasi va mukela kuti mali titi hlukisa ku miganga kuva velonte tangu hawa vanga tsunga kona kuva vanolinda makungwa kona katitele na kuni ku mabindu awe mana zimbila eto kama sikwa wa matakom ina wai di vatu va mukela kuti mali danwa ku Fidel iku malifa na kuva yi londeta mabindu mu aka miganga i vatu hanya kuva dika yona vachivunwa ku mfumo wa tiko da Mosambike kasi mahungwa wa mana va madi tlamusetwe nguwi ku ene a thangela ku makungwa wa ngucha mucha distriti ya chaicha break ya state a chomomba kasi ngu ko haka kuva makungwa wa loko madi khatile a khene mafanele kuva me komisa ku khanya mu amigangani ka vatu va ikubona vanga mukela timaleti ya break ya state a tlamusetwe kambe changa tira tito khene kuva ku makungwa mana simla ngu hakula veka konkona mpela vona vana wa vadi hafuhi kula kuona titi da kuni kuva vanga vunwa ngumalia vana skota kani kuvetsimbitsa makungwa ngwa hakulaveka konkona kuva khatile ngugonjiso titi alinako nikulandeta mabindo chikola chogonza tigondo tachiti mwi Universidade São Tomás de Moçambique ngucha mucha chai chai kukhalaka nyamna vangu chia chinga kangula titi alinako ni laboratorio ikukhaluwa vagondi vafanela kuva kasivezi ya kupopola nkuva vachigondela kasi kudaha vatu katitela na kundi David alinako ni taudaho kuomba titokene vagondi vava vana va vea gonda titela na kundi kutuma vatu iku kuva kasi kudini michini hambidi socialisti slaveka kukufana ni kuwa vadichipertani tani kutlamsila kamtangili wa chikolo checha tigonda shtimu Antonio Cipriano loko vacho londe tangu hakulaveka konkona nkuva vadini laboratorio ya tia vagondi swako vachaho kasipertani vana mbiwa ni chikarato ngutu tatinene kasi watu wangapulani mtu ya Raji Msambiki kuwa gondi wa chikolo chile ombili tuto kene ati ya tikomisa kaditsuri taku chikolo cha hite kanguwa wanangu kuvaa vati ya sangana ni chikarato cha kuvachaho kashtaju iku kugonde la kuzia kutuma mwa sipertani vema neka kasi vasi zivi michini mwenye niye wangatifanile kuwa veitumisa kwepina mazara mararu ya vagundi wa mganga wa pangweni ya umama kutusikiti ya masijiri kwa namu wa provinsi ya Gaza wafunika kuchikolo wa chati gondo toka hata kukala tukuda nyamnova ina wadi chikolo wa chia kasi chiku ni silau siraru so gondi la kasona hambika ambe ni ofisi yi ya vatuma kukayona vava iku wagundi isi hambi ni utangili wa chonchikolo kuni miti iraru kambi ya wagundi isi hambika ambe ni si sambelo kumweko kambe ni chisima choningela matio sela ina wai di chikolo chia chinga kangula kutumila katukuda nyamna wangu mtangula wa provinsi ya Gaza Margarita Mapanzi Nsongo uwa manika kwa chifushela distritu ya Masinjiri kambimu ya kuwana Margarita Mapanzi Nsongo pekile nzeve kawona wa gondi hambi ni vahanyi wa pangweni tita kukenevezi wa kuchikola kwa chikolo chile ya nguku chona njali sima china vachi chivafuna nyamsi mangwana hambi ni utawumu dizana ni makumambidi wasiro siya silumba kumiganga ya digumi da magistritu ni mambidi amua provinsi ya Gaza ngusia singa langwa kutimala katukuda nyamno wa mua tropa nika chai chai kuvai disona sino tange la mitumo yo hambana yusupete la msana saranga nyasi ta kongo haka kuchinche chaka mazumbelo amkama inawa idi vahanye vava vamanika kukasi vachikombisa chitsungu kamiganga iva vamanika kubadika yona ikuva fanela kuva vetangela makungo tselele yaku loko kuchioneka kasi sidzedze hamini simonyani siyalina kuni kuchicheche kamazumbelo yamkama vana sikota kasi kuvelumukela nguchikulu vetangu 239 ayawa makungwa mamanika kumachilondetwa kasi ukhala kadisi kune nyamno vankumbwa ka vathu vava fanela kuva idi vona vanomana kuseketelwa ngumfumo tani kutlamusela kamtangelo wa hlamulako nguta ukosi mucha mua litiko da Gaza Pedro Beula uwe kwe nyanga tangela titiala na kuni kulangwa sirosi ya sifana ukuwe disona kasisi nutuma kama sikuwa wa mata kwa kamiganga ya simanika kusichihanya kayona Institut Nasional de Segurança Social kumchuo nela kasi watumi ni va ikuwa nana vakona kumbe vava vamanika kwa vachishamulelwa ngu watumi china vachi di lula misile chisamana chi hakela kutamana kama chima irari ya di lambidi hiku kadona chacha zelo kavatu wa hambana ngao mwoma kupinda 60 iwo 8 milioni shwa dimetika alitia tinga tumiso kasi kuhakela vatu wa valumbako
mtu uleja inawa edwatu wa mkela kutumali nko haka kuwa wadikumbile wa mwanungu wa ngalimala kamtumu ambika ambe ni vava vangaluzelo nguweveliki eto hinga umomba ngu vanana ambi ni vasikati kumweko ni vavana vava tishakata wati ngaluza kambe tikuni fanelo ya kuwa tini ngwa chachazelo inawa kambe hidi kuya hoka chipumcha mcharo magidi wa vato vava mkela kutumalitia mchamucha mwa provinsia ya Gaza. Ayo wa mahungu manganingelo kutumala kadisi kukasi da nyam novam eto ngu mtangilu wa shamulako ngu mitumo yovu na vatu wava kukushani sekani telma nyantumbu eto kamsengele tanuwa hombe ngu tatineni unga woneka kama kungwa kubakasi ugu seketela disi kudia dilumbako kuseketela vatu wa manikako vachuvunwa ngu mtuwa uo seketela vatu mimu ina waidi mahungu ayo wa mangata mselo kasi mkwa haka ukulungela ka oitu kamayo ikudi sikudia diseketila ko mtuwa u seketila vatumi talma nyantumbu atla mselo chaketila tokini kwa hakelu wakati maletia ina waidi kutramula katitela nako ni sivilelu savatu wava wakunifanelu yuwa mkela timaletia nguku mtuwa wa INSS nguo na uwila kutimaleka vatumi usumala kambu utikungu misa kavatu kwa hambana hambana wafanla uku waidi wana waningu wako timaletia. Mwingsit, ayawa itimahungu ambimu ya mamani, memele kutamamana, ngumka mawaza seti, arashiloke chita tsangara ni inyampane. Mitzikari inaena.

Gutora tina mpakoteka kuvemana mahungu kukumaneka kuchilondetwa mtumo wo palusha dibuku da mbali ni mgondisi wa skolo wa Satigondo ta chitimwe eto anya maputi kwa kumaneka kumtengelo ditiko ne Daniel Chapo chiva kasa chituona ngwafu hi hawa kubalo ako ubinduli watikanju chita kukene wa lukisa ditiko yomuma kumwana na wakumwa provincia ya Gaza.

Leswi tamangombe bo makomsongu tsho domo rinya ntumbo uthangile wa district ya Chai Chai upeka nzeve ka botswa va amukela kuti male ti etfanela kuva ti hlukisa makungu ya mile na koni ta mabindu madam ma ku fidel ti ta ku khenvela ndangu ha ku laveka konkona ti vanga ti sungwa ku vava na ti londeta nguko loko va tsho huma ka tona va namba sikota ka sikuva ve hlukisa mabindu awe. Ina wa idi vatu wa va mukela kuti mali tia tinga humiswa ngumfumo tia tia lana kuna kuhlukisa miganga hawa vatu vanga kumbisa makungu awe metumala mepasiswa ama yala nako nita mabindu kambimu iwa mukela timale kulaveka kavonave londeta nguha kulaveka konkona tositi wanga tisunga kubava na timaha tita kukene vana sikota kube humelela vitu pinduketa eto kautumi wawe hayo mahungu hinga ni mwangu ui kwenye shamula kungu makungu wa fidel tungucha mchato stritu ya chai brekia shtete achomba ni mtume wa rati msambik wanga mbatito kene seti mahali ngutia vaa mukela kuwa tukambe kona hungu chukulu veta vafani kuwa ve shamula atia vanga vave tisunga kuwa vana tilondeta ngu hakula veka ko ngu kona chikolo chukunset kuntechti mwi Universidade de São Tomás mucha mucha provincia ya Gaza china vachi di kangute di sigura nyamno va laboratori ya ifanla kuwa itumiswa ngu vagondi vava valo nita kudibuku doda havatu tani kutlamsela ka utangili wa chikolo chile kuna vaka laboratori ya kudini michini wa tsele li laveka kukupopola vatu hambini kuve gondela kuda havatu mwa haku laveka konkore nchito kene vachi na huma ka chikolo chile hambini kuve tsula ka spirita so karu kwa tuwana wafu iti tima huaku kama kaloyo vala sikota kungu chikulu veta ngu tutatinene ve vakasi ve daha vatu kusinga ni chikarato tano kutlamsela ka wiku ene atangela kuchikolo chia mucha mshaditi kwa Antonio Cipriano ayawa makungu kuvaka si va gonda kodi buku dia do daha vatu ve sikota kasikuwewe lenda nguha kulaveka konka na mitumi ya wenguko mutia vangati sungela kuva vana mahatona kwa pina mazara mararu ya vagondi walumako mganga wa Panguin district ya Masinjir kona mwa provinsia ya Gaza vavuneka ngu chikolwa cha tigondo tokata inawe di chikolwa chia kasi chinga kwa chumanika kuchidini sila usraru so gondela kasona kudini ofisi ya watumala ukavuyona va tumi va chon chikolwa chile hambika ambe ni miti raru ya ifanla kuva izumba va gundi isi kumweko ni chisambelo hambi ni chisima choni ngala matiosela inawe di chikolwa chinga ningelwa ngumtangilu wa provinsia ya Gaza kutumala katsugure nyamnova marikarita mapanzeni shangu ikuwa kasi yanga mbaka ambitu kene vai kuwa na watu msa kuchikolo chile hambi ni vaveli kuwa kona mafana kuwa vechi chlaisa nguwa kulawe kakon kona nguko kunkuwa se vapi misa kwa vuna imonya ni miganga ya ila wako chikolo dizana ni ma kumambidi wasiru silumba kumiganga yu hambana hambana ya digumi dama distritu ni mambidi na mua provinsia ya Gaza ngusia kasinga langwa kuvaidi sona sino tangela titele na kunimisengela tanundani kamiganga ya sihanya ukayona ina wa idi mita wayo vaka si sumetela msarasa haranga nyesita kusichuoneka suchinche chichaka mazumbelo amkama kuombwa tito kene loko kuchuoneka si huhuri tindambi hambi ni imwenya ni ni timwenya ni timaka to vaka sitishela ni kuchiche kama zumele ya mkama kawoneka kubatuvesha niseka ngututatinene mkuwa kupateka vatu wa ufanlo kubediwona vanu nguchukulu veta ngututatinene vevuna vatu wa hambi ni kuwa ninga tigondu takukene nguti hitinzile titela na kunikuwa vetifikela inawedi makungu manga vaka sime londe tuwa nyamnova kora mwa dropa nika chai chai hawa mtangili uwa shamulako nguta uko simu wa provinsia ya Gaza Pedro Beula nga tlamusela tokene tia nguti tifanela kuva tilondetwa ka miganga yo tsheli ya kungasime kwa sirusi ya tita kukene kusiwini siharanganya so pinda mpimo loko kuchioneka siharanganya so yelana ni kuchicha chaka mazumbele ya mkama Instituto Nacional de Segurança Social ya mua Gaza ikumti uhlamula kongu vatumi ni mashaka vatumi nguyo nakasi ingalula misesumele hakela kamichi mairario kata adlamide ukadona kwa pinda 68 milioni watimetikali kumalia kasinga kongu miso wakavatu kuhambana hambana vava vafanelo lako kuvave vunwa inawede vatu vava mkela kutumalitia kuva vadikumbile ni vava vangalimala vadimtumuni hambi ni vava vaveliki vava wana vangatituma kambe vangaluse utumi iku vava vahoka kuchipimu cha
mchano wa magidi wavo na vava vamukela kuti maliti ya kajabidi ya hiku kadora ayo wa mahungi nga ningwa kasigu mtangulu wa shamula kongu mitumo yo vuna vatu wa vashanseka ako tele manyantumbu hiku wanga wa matu kene ka mayelano ni vatu wa vanga vunu watia tiko msato kene mtu uwa uni kutemba ni kuu umaha ngu hakulave kakonko na tositia ungatisunga kuwa utilondeta Mwikisete ya wa itimahungu ambimu ya hichi mamwenye nuna mamarangu mkama wa zano vyara ya tungulidimi la chichangana. Hichi ngachani yunganzewe kujia mkwengeta.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kachie cheshiga basa, utumela ufinengeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Gutana com que agora tudo grita em 18 com 17 minutos e falando com a Riti sa o Chanjo Hamarambana hawa unutsula kwa kam kama 18:55 minutos. Deixa eu te amcar, rebonga lá por langlat kwa na pangalata na katsuri nyam simen kwa waslano. Waslano wa lumba kuli siku muni ho mombangu 15 kama yidlamba 2026 hichi kade kama kona atukeno hi ho kwa na pangalata. Ninao kugumaka difiko tala kwa matomo.

Hiamukete ka Guchperita chahom bichamua provincia ya Gaza ku lavetelwa ka tishaka tatate kastigo Francisco wa makumara Roma lemeni mchanu ovelekwa awa tuya kutum hanyu wa kumutropa nika chai chai angatimane kadi basharile ka chperita chileya awa angaluza utumi ngu oitu ka mayo wa 2026. Kula vetu la tishaka, kuti ti yangu chukulu veta, ngu tatinene kachipirita cha hombi cha mua provinsi ya Gaza, ngu mikama ya mtumu, tita kukene, tina kuwanda kufati ya teka, tishaka datona, tia londeta, titi yalona kunuku, tidheleketa, mtini wadona, wa makuito. Kumbu kamito kene, kuchina pinda masiku mararu, kusisehu, melela tishaka, tia, mfumo wa didropa da chai chai una londe ta mtumu wa kuheleketa tate kashtigu Francisco mtini kwa kwe kama kuitomu.

0: Kama timu ya siku na muntla, itinzuki akuluza utomi ka musale wa mabuku tlelo mutoko zele Amado apate ba hiki nzika mayo walembela 1991. Nakona, itinzuki akuwa kufunguwele alistiku la njango ave hiki nzika mayo walembela 1993. Matimo mapalewe Alberto Mazanga. Matuliku wa makarama kumbisiwa Alfred Muyanga eka wakandisi la Jonki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Mwengsetu ileka 19:28, mintiri ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza. Akunene aelekari kufikisela matimu yal siku la namuntla ikupinda. Kungale kale itavani jornal da noiti interesanu na antena nasionala.

0: 20 horas nem 10 minutos zvaringana kuhingena ka 3 stichlech narma put Gaza na inyambane winsiblegnene
1: chitiku cha dzongeni
2: mvulo wa mbiri ni wa vunharo hi 21 horas na 10 minutos
3: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
1: Chitiku cha dzongeni
0: Chitiku cha dzongeni gipilili mura dzomukisati wezwaku kama putsu kagazani lomu inyambane hichikele kota tolovetu wazihlano ni wazihlano hilaha kutani kumuvulu wazitatu ni wazihlano hilaha kasu katilesu kasi tamunyika liti kunga fambu ni mafambela ni mahanyela ya Chipanzi dzonga chatiku ga Musambiki. Isha shametu wa Matirela na kungakali kutavitu shoku tama hungu. Ya shukati shafi ndiuma horas. Shoku tama hungu kutala nzala a uyembeteli. Nzauka uyembeteli hitamunyika a tisimu. Kala shukati shafi ndiuma horas ni 30 minutes. Kamalu hakulene hitambisa kusaku hitamunyika a mahungu. Ya chipanzi dzonga maputu gaza na inyambani. Nzauka kama hungu. Shukati shafi ndiuma horas ni 30 minutes. Shukati 22 horas kutavitu. Kubangoma. Nzakuka kubangoma hitamunyika uembeteli. Kutavi hakunene kulanzela longoloku wate mafambela lumustaratu ni seguranza rodoviaria. Hili pambeni lukutaku 22 horas ni 30 minutos kutavi hungu gueta. Uchenji kangoma ya viki tavita munyika lukutaku 22 horas ni 50 minutos. 23 horas hitavi bangoma kulanzela kumunyika letu famili nako ni uembete leti simu kalaka shukarusa 23 horas ni 30 minutos. Kamalo hitu vala chitiku cha dzonga hitamu pamela mahungu ya kugumesa ya siga nyamuka. Kusikali kama putze ingedai nasional hime ya noiti kutavi kubangoma hisi ya jikati tachiselava na klore lava tusimamisa ni tiru wa pila pila kuzagia kumwe maput gaza na inyambani makunulu huu na shishamaitu wa Matirela kasugenye mungu mungana mina armindu masingi na kami chinzi na naina klore watirufino mundao hine umbrige hine karihi tembisela usaku hitavi mchiketisela lezo hina hisina uhibu hili kasikuta hitavi mchiketisela kasikuga inyamunga wazikano siku ga ukano kutani kumi kano kahutili ye ya mungachi he ihweti ya ukano imayu 2026 au pazamanga hiradi msambika kunene msorsi provinsi asia maput gaza na nyambani ya mkana sikala lumo a inyambani 20 maoraji ni 13 minutos veleps a inika tishoku tamahungu na inakulore Bernardo Salamon wingsirlik nene
4: Gipeli larmin masingi gipeli mungseto ranzeka kuhunza kakishano wa mazana wa vahanyi vati uga Msambiki. Hivu wana vanga wisi wa himu fumu wati kweni gajoni hikukala mapasi mavavumetisaku akuhanya ati kweni legi. Mufumu wa chipanzungu lichaka Gaza upasisila mitzengu yishu ya kasiku kwela mimova ya kumahamtiru wa ukeke kigavani ni michuma kachipanzungu lulechi. Murangeli wa doropa gai nyambani wataka hileja vahanyi. Vashaisisa kujona a doropa. Tika kutama hungu ya chipanzi zonga chati kuga Msambiki. Ungaluza kwanza kawani chikacha mavinti mwara jini 30 minuti kwa la radi Msambiki.
0: Itama hii dembeli njavina klore Bernard Salomao kasiko hitavi kumakule hakala wa kutani kuwanza. Kala wani mangwane lukusta kufinti mwara jini 30 minuti. Shahie nika uembeteli unsetle grene. Zingulu zivangiwa hikuba hitamu kami moya na zifamisana ku nitufula zingwe ni zingulangwanza. Loku kuoneka leza ku achingulu chila kusangula kuba. Achitsungu chifaneli kutsingisa madenga yati ingu kutisa azivalu zati ingu letu zingwe ni tijanela. Loku kungasali ni chikati cha kumahalezo. Ifanelu kukuma autsamu ginene kasi kufisha lakona kulanza mahungu mahuwele lwako hiurangeliga miganga zingwe ni tikomiti ta miganga leti timelaku akulekelela achitsungu. Legi. Ihungu gita kuhila Institutu National de Gestion du Risque Disastres INGD. Kunga muti unyimeleko akulekelela lava wakumanako nizumusisa ntumbunuko.
5: Kamwe na ushuba kukushava asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama geze yalu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zaleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingunila la bazarini gajilo, lomodrupe ni gainyambani. Le ajangamu, tutuma zwele zo ya la bazari ni gagiwa. La aferaje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu, hila ha ukumako achitaleru, la kubiwa kuzitini zinene, za tipimu leti utilavako. Feraje manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-58-9. Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.
6: Kata, iku hi sales.
7: Money.
6: Iku hi nuku money, angwana wa hina sales.
7: Ah, sales, go, epa, vaisa lava money.
6: Angwana wa hina sales, igin.
7: Ahihi, awanga tizu kwazi. Zalakanya kuu ifevera nganayo.
6: Aini, inanifevera.
7: Ah, ipatili niku shata kanga.
6: Hi, lesha hawa ingozi ya hombe.
7: Ah, unga tingisi nguvu jilu muranzi wa go.
6: Anzi tingisi nguvu chumu. Lesha kumbisu shama lari.
7: Nyimanyana, kutongwane basi, wogumesi shakanulu.
6: Epa, wena kata ma.
7: Hey, akuzo utima televisa unga chikatileji.
6: Ishifanela kuvinzi utima. Hakuva kubukela ta bola ni kubasopa utomi gangwana wa hina chinjalisima.
7: Hei kunena utomi gangwana wa hina galisima kukula jonga.
6: Kikuwa lao haifambi shwani leju chipitali.
7: Hijo na haifambi. Zitati wachi wanchikata kwa himani anga wena shakanluwe wa bola.
6: Kata.
7: Hijo na haifambi, haifambi chipitali.
8: Loka mwana wawena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya chipitali. Hakuva kungatu wa kuhi malaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
9: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
8: Mina nzi lansela jula yelu ya wena shokishikadi. Kami nyamuke wanzi juja mapimu. Angwana wami na manuelidi unga zukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnigedele ya maati nitisumu. Ina jungata mnigedele kubululeka.
10: Ahihi mwananga. Lejo hiro rito hakiajumu kulula.
8: Mama lejo.
10: Unga kuja hava. Kani lejo alisi mongovu lejo. Loko angwana na hino kuhudeli. Iluza maati mirinu wako. Kwala ahaka rereka. Makuloku umu nyika ngovu rokuluka. Uvaleta maati la maluzika kumirinu wako.
8: Zibwengili mama. Makuni, jini nzifanla kumunyika hiku kanza kanyi.
10: Haa, akawa na wangani kiano watu hweti ni imu kutano kuhunza. Ufana manetu wa minu. Ufana liku mwenyeka mafia veleni, mati ya kuviliselwa, kutani mati ya koloma, asopa, nimbulu wa chipitalo, kunga mishtura.
8: Oh, hijona. Luku manulida anga hena kiano watu hweti ni imu ke.
10: Ufana liku mwenyeka mafia veleni tseni, hiku kanza kanyi. Uhaagila fambane na chipitali, kutani kama mba supo kutumi gambanu mugangini, anga ajendi komunitari.
8: Hijona mama, nzibungili, nzidasima misa kulanzela jula elu jawena.
10: Oh, kuneni mwananga, nzisakela kwa zikula na mina manitavini utumi gineni.
8: Nzianzia mnika sopa ya mazao yu patana ni mihanzu, na nziti longisela kwa ya chipitali.
10: Oh, oh, loku kakamina kuzunzeka, ina yikona ya kuzungada anjanyana.
8: Mama, yikona.
11: Akuhudela kada ya vanana, kalinlejo katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku kakokiluka. Avanana vatongo anu wakalako kianu watu wetu ni ingwe. Wafanali kwa nguisi wa mafia, veli jukatroka nzakanya, na vahaka vaisi wa chipitali kasuku ya tiriwa.
0: 20 marge 19 minutos, hita sozalezi chagas, lukataku waku chona. Ni watu male, ulaga we. Mianzila lo uchona, angani liranzi. Maput gaza na nyambane. Usiku gawazikano, bom final de semana para todos.

Gipelili ku hundza ka ntlhanu wa mazana wa vana va tiko ka Mozambique hi vona va nga wisiwa hi mfumo wa tikweni ga Joni hi ku kala mapasi ma vavhumetisaka a ku hanya ka tiko leki. Mfumo wa xipandzungulu xa ka Gaza wu pasisela mitsengo yixa kasi ku a vanhu va khwela mimovha ya vutleketli ka vanhu ni michuma ka xipandzungulu lexi. Murhangeli wa doroba Ganyambani wa tsaka hi leswi a va hanya va payila leki va hlayisisaka byona a doroba. Tinhloko ta mahungu ya xipandzudzonga xa tiko ka Mozambique a ku andza ka lawa ni man'wani u ta makuma ndzhaku ka simbi leyi yi tobiwa sweswi.

hilo sile murazo mungiseti kale chikati hitakoni hungugu eta hlokomhaka ubadzwe gadzedzedz lembeleke ga 2026 kati hoti tinharo to sangula kuvi kuoneka akutsaliwa kale mhaka la kusuhani ka zana khanu wa makumi ni mune ni khanu ni mambiri magid wa limhaka la ubadzwe gadzedzedz hlayu leyi yinomili tihlayu leti tivi ti tivisiwa kwalomu ka vhiki legi lomu xikarhi ka gotsovanyana yi nga vi yimaheka lomu a provhinsia kasi ku hlola leswi nga vi byi mahiwa lomu ka ntirho wa ku lwisana ni vuvabyi bya dzidzedz kota muxuzileko leyi hi yona nhlokomhaka ya hungugu eta nyamuntlha hungugu eta gi lomu mandleni ka mina a ri miyindu masingi bernardo salomao i ka michini hi umbergeya hina karhi hi mi navelela a wu yingiseti legi ginene.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

Adereke ni gomile nkari lo mpunzi wa shibungo e Julia Malave Meia noite na 17 minutos E kotlana nkari lo ya ka ku humuleni Nkari lo bejeke le saku mpela iwa ku humula Fumela leswaku hi navela ku yenza na wena hi nkarhi lowu mpunzi wa xivungu. Hi navela ku qoqa na wena. Hi navela ku famba na wena. Hi navela ku shusha na wena. Radio Mahungu. Radio Mafambelela wa nkarhi lowu. Rito Jose Ariel Makwa.

ya classic nova ya ku gungunza hindlela ya ku hetisa swilombana a swa hali kona vavayi hi khunga hi kongoma laya ka xinsimbana lexiya hila se yi sukaka kona vavayi ku tidyela mali ya muchangana ok ku yi dyela byiya ka ku xeni vavayi xipikiri xiyo nya amuzimbele la byi yaka kuxeni papayi hi ku xuvela mixi wa hombe ni ku ta hi famba kun'we mpela maputu gaza na yinyambani papayi swa endla hi ku peza yi endla hi ku pima.